kemana bahasa apa sawetawis tabu songo langkung seket menit wekdal wonten studio Radio Pas FM wilujeng dalu kula teraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Pas FM. Semoga ugi kados pundi pawartosipun Kong Jiono dalah dok ping ingkang wonten Belun Temayang sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM Mama Dina. Semoga ma dipun laras. Ugi Mama Sarah menika nggih dangu sanget nggih. Mugi-mugi tansah kalipur mboten kantun kulaturaken dumateng Bumintu Pak Yuli ingkang wonten laladan gondang Mbak Tati, Mbak Munti, Mbak Jumeneng. Mugi-mugi tansah kalipur. Ugi selajengipun Mbak Singo ingkang wonten laladan Bobolan wonten Pak Pin, Kang Joko Ganteng. Sumangga dipun laras. Lan semoga selajengipun Mama Kali wonten Mbak Yurmiati ingkang wonten laladan Dander. Lajeng Ibu Irandi adalah Pak Yuli ingkang wonten Pak Joko ingkang wonten laladan Nemon Dander. Mugi-mugi kalodhangan dalu punika ugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Pas FM. Wonten Pak Samsi, Bu Samsi, lajeng Pak Pamuji Miayam, engkau wonten laladan ngumpak

Selamat malam kawan Mbak Sapem, melujung dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Tapi sedoso langkung 53 menit wekdal wonten studio Radio Bahasa FM. Semoga ingkang wonten kalodhangan dalu punika taksih wungon katemben jejagungan, katemben makaryo lembur, katemben menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani. Ugi saged atos jampi saya panjenengan. Bapak Ulan ing kawonten ala tenjan tok wilujeng dalu Bang Toyib monggo dipun laras ing kawonten ala tan pesungan.

ngerawon je wonten Bu Sri Kandi, Bu Sri Wulan, mugi-mugi dalu punika tansah kalebet dening gendhing-gendhing ngantos paripurna mangke. Lan salajengipun Mbah Joyo Dok Joyo ingkang wonten Aladan Balen, Kang Temon, Kang Irwan, Kang Juwarno ingkang wonten Aladan Bayong, Kang Dimas Bagus Budimas ingkang wonten Aladan Sugiwaras, wonten yang putri Kang Jaka Sembara Mas Iin, ugi sedaya kemawon warga ing kawonten Aladan Sugiwaras mugi-mugi tansah kalipur. Selajengipun Kang Par Jempol wilujeng dalu Kang Par, Abah Yusuf Widalam wonten Aladan Sidorejo Kedungada.